ila baba vako vada dia brandi vako fele ke timo na visis izuvili ya bambe foko fali bati frande katabo na basomena ijevala bakava zali vako fede me kofes ile taveru abinda vila kasavo vesale.

obintumi nnome edin ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ma yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛe ɔma neɛ ne sɛe wobɛhyira yɛn.

0: da nanka musa yi atutune akrofo ma
1: jesus
0: awudi fo ma nanya me ya wuni ti yeben na ti da da da da woni maye maye bi o
1: sarawo
0: wakama kame no be mapa
1: ah
0: ah moje bi akasa eno na mama teme beni na ti o
1: ah
0: nyame mesu ni da wina ni amenani

0: sumpa.
1: Yadia mama ni makwase. Yadia mama na fufuwa sereme. Nesuwa ura de sa wukamwa.

0: sumpa.
1: Yenina yetie sumpa.
0: Yabo. Yaba sumpa. Diewaguo no enuana wutwa sumpa.